Jezus, a tam ko je Vidigar Iris. Vidite, nek visel se dukat. Molte veniente nomine meo dicentes, ego sum, et molto se ducant. Com audieritis altem bella et opiniones bellorum et imueritis, oportet fieri, sed nondum finis. Oportet fieri, sed nondum finis.